Mita 97.3 zango na FM Rama Radio ake tare da mu a daidai wannan lokaci, inda agogonmu ke nuni da karfe 9:57 da misalin karfe 10 daidai za mu ƙara kuma sashi mana labarai da al'amuran da kullum, inda za mu saurari takaitattun labarai kana daga baya shirinmu na zaman yan murna zai biyo baya. Kafin cikar lokaci, a cigaba da kasancewa da farin cikin al'ummar Rama Radio akan mita 97.3 zango na FM.

farin cikin al'umma rahama radio da misalin karfe 6:07 daidai za ku ji mu dauke da shirin sharhi da tsokaci.